0: para o concello. E avala tamén que en todo momento se actuou dentro da legalidade e defendendo o interese xeral, desmontando así un dos bulos do Partido Popular.
1: Soy Celtia Regueiro, escuchas Mediodía Cope, Coruña. Unos consejos y hablamos de la actualidad

0: Yo soy como una escena inmejorable o en torno de multiusos. Que se inaugurará no mes de decembro.
1: E no verán sempre fan máis falla personal en diferentes ámbitos. Cal foi a oferta de contratacións nesta época?
0: Y bueno, acabamos de estamos contratando ainda estos días, uh-huh. pero xa contratamos a maior parte deles, 47 socorristas, 25 personas no obradoiro de emprego, un obradoiro de emprego que entre a Xunta e o Concello de Oleiros, donde van a estar aprendendo, pero cobrando 1.200 euros cada mes. Durante 9 meses se contratan 4 policías temporalmente para ampliar a plantilla. Aquí o verano se nos afoga totalmente por la invasión de coches que veñen a nosas playas e disfrutar de Oleiros. Na limpieza de playas tamén incrementamos 5 personas máis. En peos forestais, por o tema da maleza, 2. Por tanto, 83 personas que encontraron traballo hasta fin de ano casi no Concello de Oleiros.
1: E os obran con a contorna que atrae moito turismo, máis en verán tamén supón un problema para os residentes, por esa xente que chega. Que medidas están se tomando a cabo para que os residentes pues, estén máis, bueno, máis cómodos?
0: Sí. O acceso a Seixo Blanco, un acceso por un vial que ten 5 metros de ancho, é que os que van a esa zona, a playa de Naval, non? De Canaval, perdón, pois ocupan a carretera. Ocupan a carretera, non pode circular, non hai doble circulación. Acabamos de crear un aparcamento para 80 coches e obrigamos a que se aparquen ese sitio. Todos aqueles coches que aparquen na carretera serán sancionados e retirados.
1: E falamos agora de dúas festas. Primeiro, a que temos máis preta de San Xoán, cunha falla moi especial este ano.